先是不是拉出是不拉的正破嘎了芒果这么的拉嘎是嘎么的啊哎可不是我们上你看着我们你那个所以你的浪那是嘎是不会电他你要蒙等是碰巴地铁一难乱没有上了不然那冒昧你这么的嘎thung ra ta na kuk tui yin nan xin shi bue sum la krung shi bra ta go lo a miu ga xin shi bue mu nga wa ai lam shi ga ma ta nga ai khop shram sha ni kham cha nga ni ne go so re ngai de go an thie a miu ga thie shi bue shi bra ai shi ga shi rong ya an thie phe ma ti shi doi nang phe grei je ju dum ta ngai an thia shi ga ni tha nang phe ba di thi a myu sha ni a nchen ni shpoe dan mu khu shing ni thi a myu sha sh ku ni a mrit mngwe na zon ye mo lam ni zun khai dan ma ta pyo yu pyo ai mo khan ka ja ni shten dan teng yang reng a ga ai re yang an thi a myu ga nchen shpoe ai mo thia chang a lam ni go nang phe nao zun dan yu ga ai安铁因南先是不为苏拉空是不拉莫达过，蒙丹顶他罗阿缪嘎苦，先是不为，饶罗爱罗阿缪嘎铁，先是不为爱蒙多阿脏，先是不为苏拉空是不拉莫达冷爱热。安铁罗阿缪嘎铁，先是不为爱蒙罗爱拉过，巴蒂过那罗阿缪沙尼佩脏了苦爱拉尼，阿罗阿拉姆是丹丹那，可卡姆爱只为蒙丹。阿米沙拉布拉阿米沙米克麦朗佩马顿是丹爱阿强摩朗冷爱米烈亚卢乌爹朗佩安铁一难你先是不会苏拉空是布拉达洛阿米乌嘎你先是不会摩阿瓦爱朗铁热咕噜咕巴瓦爱朗尼斯冠达